ಕಾಮಾನವರುಂಧತೆ ಸಮಾಜ್ಞಲೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕೋಕ